0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Pues nos acercamos a Meteo Galicia. Tenemos al otro lado del teléfono a Joel Cice. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola.
1: Buen día.
0: Hola, Joel. Buen día. Bueno, contanos, ¿cómo se presenta hoxe a xornada? Parece así a priori, a lo menos aquí na zona da Coruña, un poquinho, o día arrancou un poquinho máis despexado que onte.
1: Sí, hoxe veres a unha xornada xa moito máis tranquila que onte. Quedamos normalmente con esa situación do norte, que deixen ser en Galicia os ceos con máis nubes na metade norte, ceos máis abertos, no centro e no sur. No norte, aún nesta primeira metade do día, aún teremos algún chubasco, especialmente no norte a provincia de Lugo, tamén no norte a provincia de Coruña. Tendencia que co avance do día vayan diminuindo eses chubascos, en tal caso sean illas ocasionais. No sur, os ceos máis abertos, ventos do norte serán frosos, con refachos moderados no litoral e temperaturas hoxe de moitos cambios, valores que no sur poden superar ligeramente os 25 graus e no resto de Galicia en torno aos 22 a 25.
0: E como se presenta o fin de semana, Joel?
1: Pois xa vai ser un fin de semana bastante tranquila. Mañá sábado será un día no que teremos un ceos con esa nubosidade de tipo medio alto en prácticamente toda a comunidade, con ese vento do norte e nordés, será frouxo, con moderado no litoral norte. E o domingo xa pouco a pouco vamos caer influencias por unha borrasca que se vai situar no oeste da Península Ibérica, que fará que unha proba de chuva se xa maior, especialmente na zona da Rías Baixas, a partir das últimas horas da mañá, debido a unha ponte que irá atravesando a comunidade. Esa parte do domingo, especialmente xa de cada semana que ven, esa borrasca vai pouco a pouco acercándose cada vez máis a Galicia, con chuvia, non só luz, sino prácticamente moitos días da semana que ven.
0: Uy, o sea que se presenta o final de agosto pasado por auga.
1: Sí, o que sí que seguro que vemos que xa remataremos agosto sen temperaturas altas, ni moito menos, con temperaturas en xeral propias da época do ano.
0: Joel, pois moitísimas grazas pola información e que teñas unha boa fin de semana.
1: Igualmente, un boa fin de semana, un saludo.
0: Chao.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Puedes escuchar una Radio Tox, o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Son las 10:46. Nos vamos a acercar ahora a Cervo, en Lugo, porque allí se celebra mañana sábado 22 de agosto la edición número 48 de su Queimada Popular. ¿Quién mejor para hablarnos de esta celebración que Raquel Blas, que forma parte de la Comisión de Fiestas Organizadora? ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, contanos, ¿de dónde ven esta Queimada Popular? ¿Qué se celebra en ela?
1: Pues ven, desde xa fai 48 anos que empezou todo como unha xuntanza de amigos, unha noite de verán en agosto. Empezaron a facela nunha amasadora de cemento. Nada, ven para espantar o mal que poda haber en Cervo.
0: Bueno, empezou dis como unha xuntanza de amigos, pero agora cada ano esa xuntanza de amigos reúna unhas 7.000 persoas de media.
1: Sí, sí, foise facendo cada vez máis grande con, bueno, pois pues, o que eu decía, empezou nunha amasadora e agora pois pues, xa se fai como un teatro, bueno, unha representación, se chamamos aquí. Uh-huh. Así que
0: contanos un pouco, como se implica a xente, si é participativa, os veciños.
1: Sí, moi participativa, todo o mundo bota unha man, participa para facer a representación, a hora de facer escenarios, se fai falta, todo o mundo axuda. Uh-huh. Moi participativa, sí.
0: E que historia ou lenda local se vai a escenificar este ano na Praza do Souto para representar o que ti nos decías, ese triunfo do ben sobre o mal?
1: Pois este ano a historia comeza con unha riada do río Xunco, que é o que pasa por Cervo, donde de esa riada salen 4 persoaxes do mal e arrasan con Cervo, coa súa xente, sobre todo con mulleres. Tamén hai algún home polo medio, pero sobre todo con mulleres, converténdoas en meigas na parte do mal. Uh-huh. Entonces o povo, pois, decide buscar a súa xente e enfrentarse ao mal.
0: Oye, canto tempo empregades en organizar unha cita como a de mañá?
1: Pois prácticamente todo o ano, porque xa non é solo a representación, sino é tamén pois as camisetas que vendemos, bueno, pois o merch un pouco que vendemos, pois, gestionar todo, mirar quen a escribe, todo xa. Así un pouco, é máis ben, acaba unha queimada, prácticamente empeza outra.
0: Xa. Oye, cantos litros de augardente se van preparar para o conxuro e para a degustación?
1: Pois sobre 800 litros, máis ou menos.
0: Non está mal, non?
1: Non, nada mal.
0: E, bueno, ademais da queimada en sí, a festa ten outros pratos destacados, non? Hai actuacións musicais, hai actuacións de animación. Contanos un pouco o que vai desfrutar aquel que se achegue mañá a Cervo.
1: Pois empeza xa pola mañá con un mercado tradicional, que co mercado levamos 30 anos. Uh-huh. Estará o grupo Medio Quiñón tocando, amenizando o mercado, hai postos de comida, bueno, un pouco de todo. E logo, de noite, despois da representación da queimada, teremos a Maneiro, a banda de Elías, que é unha banda homenaxe aos Suaves, e para rematar a festa a DJ Conxuro.
0: Uh-huh. Bueno, non está mal, actuacións moi interesantes. Por certo, onde van ter lugar esas actuacións?
1: Na Praza do Souto. Uh-huh. No centro do pueblo.
0: Oye, achégase moita xente a Cervo tradicionalmente. Bueno, xa dicíamos antes na queimada que podía haber 7.000 persoas, pero ao longo do día as outras actividades tamén contan con moita participación.
1: Sí, achégase moita xente a ver os postos, a comer por ali con, bueno, pues, familia e amigos. Sí que hai moita xente durante o día.
0: Oye, e quen é o bruxo do Conxuro?
1: Juan.
0: Forma parte da asociación Airiños do Xunco ou...
1: Sí, leva moitos anos participando, sendo socio, e un máis.
0: Oye, dicías que acaba unha queimada e xa empezades a traballar na seguinte. Para unha asociación como Airiños do Xunco, imagino que supón tamén un esforzo, non? Poder poñer ano tras ano en pé unha celebración como esta.
1: Sí, sí que supón un esforzo, porque ao final non só facemos a queimada, tamén, bueno, con outra asociación facemos a festa do ovo frito, son moitas moitas cousas que ao final, bueno, pues levan moito tempo, aínda que parezca que non, así que supón un gran esforzo.
0: O certo é que ese tipo de traballos que se fan para dinamizar a vida nas vilas, o que ti dis, teñen moito esforzo detrás, que non se ve, pero bueno, que está aí, non hai que dedicarlle horas, horas a maiores, pois, do traballo e das cousas que ten que facer no seu día a día.
1: Sí, ao final son horas que gastas todo o teu ocio.
0: Efectivamente. Bueno, pois, Raquel, moitísimas grazas por atendernos e, oye, que sexa un éxito esta queimada popular de Cervo de mañá sábado.
1: Moitas gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.

0: Pues son las 11 y 20 minutos y nos vamos a acercar ahora a los montes gallegos. Leíamos esta semana en las páginas de La Voz que 60 personas vigilan los montes de Vigo. Los comuneros alertan del peligro de las fincas abandonadas junto a viviendas y máxime cuando estamos viviendo un verano sequísimo. Bueno, pues vamos a hablar aquí en Voces de Verano con Uxío González, que es uno de esos vigilantes de los montes, es el presidente de los comuneros de Vigo. ¿Qué tal, Uxío? Muy buenos días.
1: Buenos días, Olga.
0: Bueno, contenos, ainda que xa o estamos vendo tamén, pero con un verán tan caluroso e tan seco como este, ¿cal é a situación dos montes non só en Vigo, senón en toda Galicia?
1: Bueno, pois, a ver, este ano, afortunadamente, de momento, e con respecto ao resto de España, non?
0: Sí.
1: Que a verdade é que dá medo, porque por primeira vez na historia temos algún lume que superou os 50.000 hectáreas, que é unha barbaridade, verdad? Uh-huh. E esa verdade que nos pois, enche de preocupación. E aínda que aquí pois este ano vai máis ou menos ben, basicamente gracias a que hai humedade alta e o vento
0: sí.
1: non é moi forte e polo tanto o risco de incendio está un pouco limitado, pero a verdade é que preocupación moita.
0: Evidentemente, non é para menos. Por que acumulación de maleza seca nas fincas abandonadas ou de propietarios descoñecidos xunto a vivendas representa o maior perigo en zonas como, por exemplo, do seu ámbito, como Saiáns, como Freixo ou como Fragoselo?
1: Sí, a ver, efectivamente, entre Saiáns e Teix, que son casi 40 kilómetros de longitude, e desgraciadamente pegada ás vivendas, o que máis hai son propiedades privadas, moitas delas en estado de abandono, porque os propietarios están fora, porque non sabe de quen son, porque por mil cuestión, non? E esa verdade é que, bueno, pois en eses 40 kilómetros temos miles de vivendas, temos institutos, colegios, pabellóns, polígonos industriais. Quer dizer, vendo tal e como ven a situación con grandes lumes, pois está en verdadeiro estado de peligro, non? E a xente, bueno, pois evidentemente ten medo e temos que as administracións públicas e os que, bueno, traballamos un pouco en isto, temos que ir tomando medidas encamiñadas a tranquilizar a xente e a ver que de que maneira, en caso de echar un lume, pois tamén que teñen que facer, non? Para poder, bueno, que o risco, hai que recordar que en Almería falleceron 14 personas,
0: sí,
1: e básicamente foi por non estar preparadas e non estar a xente formada.
0: Uxío, sei que esta pregunta ten difícil resposta, pero quen deberá asumir o coste de manter limpas as franxas de protección de 50 metros arredor das vivendas, segundo a mancomunidade?
1: En realidad, a Xunta de Galicia, pois a verdad que lle meteu un embolado a todos os concellos galegos, non? Dicendo que os responsables subsidiarios son os concellos. Pero, na realidade, tamén é insusto que sean os propietarios que teñan que afrontar ese custo, porque, bueno, ti tes unha parcela ali, foron construindo, construíron xo ao lado dela, e agora tes obriga de teles 50 metros limpios cada 31 de maio. Cando, a verdad, a veces hai vivendas que dentro da súa finca teñen en peor estado co que reclaman que este fora, non? E entón, en Cataluña xa deron pasos encamiñados a mutualizar ese custo e que non sean só os propietarios, senón que sean, xa que é un ben común para todo o mundo, pois que sea un gasto que se mutualice entre as administracións e o propio propietario, evidentemente.
0: Bueno, pois a ver se aquí a cousa vai tamén polo mesmo camiño. Quería preguntar...
1: Estamos traballando en esas líneas coa Xunta para poder adoptar medidas como en Cataluña.
0: E como están organizadas as cerca de 60 persoas que patrullan o monte?
1: Aí hai son dúas partes. Unha parte son os traballadores que temos contratado na Mancomunidade de Montes, que son 30 e algo personas, entre o convenio coa Consellería de Emprego da Xunta de Galicia, o Plan de Emprego do Concello de Vigo e o personal propio que teñen contratadas as comunidades. somos máis de 30 personas, en total, coas dúas comunidades, 40. E depois estamos entre 15 e 20 personas que organizamos voluntarios, basicamente, que somos que patrullamos co programa Ollos no Monte, que foi algo que se puso en marcha o ano pasado no Baixo Miño e que nos copiamos,
0: sí.
1: E que o que se trata, bueno, pois é de facer cando os días onde há risco alto de extremo ou de extremo de incendios, pois facer patrullas e vixiancias en distintas zonas da cidade, basicamente en altos, e para, bueno, en caso de detectar algún comenzo, porque o que sei, o que é evidente e xa está demostrado é que o lume o que hai que atacarlo canto antes. Canto antes o ataques, pois evidentemente menos dano se forma.
0: E además hai que ter aínda máis cuidado e máis precaución da que se tiña, porque tamén vemos que os lumes de agora son moi diferentes aos de antes, non? Vemos, pasou aquí o verán pasado e o vimos tamén, e o estamos vendo este verán no resto de España, non? Que son moito máis voraces, moito máis difíciles de atallar, moito máis impredecibles.
1: Efectivamente, a ver, a cuestión cambiou moito. Na charla que demos a principios de mes en Matamá, para ir formando a xente e que temos organizado a partir de setembro, temos a varias visitas, pues, por asociacións e comunidades de montes para dar charlas encaminhadas a formar a xente. O axente forestal que deu a charla, por exemplo, piñou exemplo de hai 20 anos, cando había un lume cerca dunha vila ou dun pobo, e les decían que o flanco que iba hacia as casas, que se non corría peligro. Porque, claro, efectivamente, hai 20 anos estaban as fincas todas traballadas, claro, limpias, tal. Entón, ese flanco para eles non era peligroso porque iba a parar antes, xa, de veras. Claro. Ahora, 20 anos despois, efectivamente, é totalmente o contrario. Cando hai un lume e hai varios flancos, o que lles dá pánico é o flanco que vai a hacer vivendas, porque como está todo en estado de as fincas, están todas en traballar, cheas de maleza en moitos casos, e polo tanto, ese é o primeiro flanco que teñen que actuar. E por eso está habendo lumes de tantas miles de hectáreas, basicamente por o abandono rural.
0: Pois, Uxío, moitísimas gracias por atendernos. Foi un placer falar con vostede.
1: Moi ben, pois gracias a vos.
0: Cruzamos os dedos para que a situación siga igual de tranquila que está sendo a toda agora.
1: Sí, antes choveu un megalliño, pero a verdade é que iso é agua bendita. E para a semana parece ser que vai a chover tamén durante máis ou menos esta semana. Pois iso é un ben, pero ben que nos fai falta.
0: Efectivamente. Pois moitas grazas, Uxío.
1: Moi ben, gracias a vos.
0: Un saúdo.
1: Saúdos.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Pues al ritmo de Paso Doble de San Roque nos vamos a las fiestas de San Roque de Vilagarcía, unas fiestas que arrancaban el pasado 14 de agosto y que además este año es un tanto especial porque se cumplen 20 años desde que San Roque fue declarada fiesta de interés turístico nacional. Ya hablamos aquí a lo largo de estas semanas, de estos días, de esas fiestas, de la fiesta del agua, hablamos del pregón de Xavier Fortes y queremos hacer balance con la concejala de Cultura de lo que dieron de sí las fiestas hasta ahora y de estos tres días que nos quedan por delante. Hoy, sin ir más lejos, concierto de Chenoa en el Parque de Xunqueira. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Sonia Outrón, que es concejala de Cultura de Vilagarcía. ¿Qué tal, concejala? Muy buen día.
2: Hola, muy buen día.
1: Bueno, ¿qué balance facemos a Teodagora do que dieron de sí as festas?
2: Pues a verdad que un balance positivo. A Festa da Auga, que foi xa o fin de semana pasado, a verdad que foi moi, moi multitudinaria, pero sin ningún tipo de incidencia. Tuvemos además un día de muchísimo calor, que apetecía muchísimo mollarse, ¿no? Que eso é un elemento moi importante. Y nada, con pues, concertos no Parque da Xunqueira, o Festa Clown, que tamén xa arrancou luns con moitos seguidores de público. Y ahora, bueno, pues entrando xa na recta final de cara a esta fin de semana, tuvemos que hay una fase de ahí un aplazamiento para o domingo, porque temos previsión de chuvia en principio, sí. Y bueno, o desfile de carrozas oímos aplazar para o día 30, para o domingo seguinte. Y nada, pues o seco concerto de Chenoa no Parque tamén esperamos así en moita afluencia, e o esperado combate naval, que para despois da Festa da Auga, pues a segunda cita máis multitudinaria das festas de San Roque, na playa da Concha Compostela, e o tempo sí que nos vai a respetar, e poderemos desenvolver o combate naval sin tampouco ninguna incidencia.
1: O combate naval, mañá, sábado, ás 12 da noite, non?
2: Ás 12 da noite, sí, uh-huh. Sí.
1: Dicía que este ano se cumplen 20 anos da declaración como festa de interese turístico nacional. Que supuxo isto para Vilagarcía?
2: Bueno, pues un recoñecemento primeiro a unha festa moi importante, unha das festas máis importantes de Galicia, que, pois eso, pola súa afluencia, dura 10 días, son unhas festas longas, ten moito impacto na cidade e que ten unha capacidade de atracción turismo pues, moi importante, ¿no? Non todas as festas teñen este distintivo, e bueno, tamén algo que hai que manter no tempo, ¿no? Porque, bueno, hai que, unha vez que o cadas, tamén tens que ter esa marca de calidade, ¿no? Cuidarla ben e mantela ao longo do tempo. E eso, bueno, foi o que pretendemos hacer nos últimos anos. Aparte do combate a Festa d'Agua, pues, nos últimos anos tamén o Festa Clown, outra marca que está moi asociada a estes días, intenta mellorar, bueno, pues, e que a festa e o bo rollo pues, se contase nestes días e que siga sendo pues, unha referencia en toda Galicia, claro.
1: O Festa Clown que remata mañá día 22, non?
2: Un remata, sí, son 6 días, dende o lunes ata o sábado, 6 días de festa, sí. Aparte, ben, lle dá moita vida á rúa, ¿no? Porque sí. Ten actuacións pola mañan, pola tarde, pola noite, ese ambiente festivo,

0: en los últimos años, aparte do combate a festa d'agua, pues nos últimos anos tamén o festa clown é outra marca que está moi asociada a estes días, intenta mellorar, bueno, pues, e que a festa e o bo rollo pues, se contase nestes días e que siga sendo pues, unha referencia en toda Galicia, claro.
1: O festa clown que remata mañá día 22, non?
0: Remata, sí, son seis días, dende o lunes ata o sábado, seis días de festas, e aparte ben, lle das moita vida a rúa, ¿no? Porque ten actuacións pola mañá, pola tarde, pola noite, ese ambiente festivo, creo que está moi ben representado en Festa Clown, porque se ve todo fora, e son familias, e ininterrumpidamente, non casi, pues moita ambiente pola rúa.
1: Bueno, hai milleiros de persoas que pasan por Vila García durante as súas festas. Eu tamén quería preguntarle como se prepara tamén o dispositivo de seguridade, de logística para unhas festas como estas e despois para momentos puntuais como, por exemplo, pois, ese combate naval de mañá.
0: Pois, con moita planificación, moita antelación, a verdade que o combate naval, ademais, bueno, como se desenvolve en terrenos da autoridade portuaria, necesitamos coordinarnos con moitas administracións, con a subdelegación do goberno, con todas as forzas e corpos de seguridade. Temos un gran dispositivo de seguridade cun poste de mando avanzado na propia playa para que, bueno, todo discurra, incluso con drones vigilando a zona. A verdade que un dispositivo, bueno, pues moi potente, pero que está moi ben traballado, xa de moitos anos, e que funciona a perfección para que todo desenvolva con moita xente, de forma multitudinaria, pero sin incidentes, e o mismo que afecta a agua. Pues tamén hai un posto de mando avanzado, vigiando a cidade, pues para que calquera incidencia que poda surgir, pues se poda atender moi rapidamente, e o resto da xente que está, ¿no? Pues 35.000 personas, os datos iniciais que contamos, a ver se os confirmamos ca telefonía móvil, que son os datos que son moito máis certeros, aí hai pouca marxa ao erro. E claro, pues manejar estas multitudinarias, estas actividades tanto multitudinarias, a verdad que a efectos logísticos sería de todo un reto, pero bueno, por ahora non tivemos ninguna incidencia, o mismo co servizo de limpeza, ¿no? Tamén hai que hacer pues un reforzos moi importantes nos operativos de limpeza. Pero bueno, a outra parte non así logística, máis operativa da festa que non se ve, pero que é tan importante como a outra, non? Como a lúdica, como os concertos, as actividades, porque é unha cousa non se pode desenvolver a outra.
1: Concelleira, este ano ademais así de xeito involuntario as festas vas estirar por eso que nos comentaba, non? Por lo feito de que o desfile de carrozas vai ter lugar o día 30. O ano pasado tiveron cifras de récords, non no desfile de carrozas, máis de 330.000 persoas.
0: Sí, tuvemos, sí, esas son as cifras de todos os días de festa, de todos os días de festa, tuvemos, que calculamos esas 330.000 personas aproximadamente, y este ano, bueno, pues cando remate todo esto, pues estaremos esos datos. Exacto que en Vila García metemos un epílogo xa na semana seguinte a festa, que a Noite Médica, que tamén unha actividade que funciona moi ben, que ponemos unhas payosas ao longo de distintas ruas de Vila García, polo centro, e se sirven, pues, distintas tapas, y ao final ás 12, pues fai o conxuro, repartimos caimada, unhas rosquillas, e así un día pues tamén con música, moi divertida, xente ben vestida, de meiga, así un pouco temático. E este ano pues se vai a sumar tamén ese fin de semana as carrozas, ¿no? Porque non te meiga o sábado, e as carrozas pues serán o domingo, e teremos aí un epílogo importante a finales de mes tamén.
1: Bueno, mentres tanto, ir abrindo boca hoxe con ese concerto de Chenoa. Non sei se vostede é fan desta artista.
0: Eu, mira, os artistas gustanme de todos, por eso se elixen, porque teñen algo, e sobre todo porque teñen carreiras, pues neste caso, por exemplo, moi consolidadas. Sí. Chenoa está nun momento profesional moi bo, non? Sale moito na televisión, non deu as campanadas. Todo o mundo sabe quen é Chenoa. Cando un artista leva 25 anos en escena, é por algo, non? Cando non eres flor del día no mundo da música, é por algo, pero tamén tuvemos onte mismo a Barry B, que é un rapaz pues, que está empezando a súa carreira, pero que tuvo tamén un gran concerto así con moita enerxía, orientado igual un pouco máis a xente máis nova, dende Injures, tamén temos aí a escena galega potentísima que queremos que este presente, Márquez Ramone, pues ese mito do rock tamén estuvo aquí presente. Para nós todos os artistas son importantes, e o que queremos é ter pues ese equilibrio, ¿no? De que haya un poquinho de oferta para, pues, para todas as edades e para todo tipo de gustos, pero sempre se ve o artista é un bo artista, ten unha unha calidad que non é cuestionable, non? Eso sí que é un requisito que se pedimos a todos os que venen e que son contratados.
1: Concelleira, pregunto a todos os concelleiros...

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 4 e 5 de abril, Monforte alcanza a 22ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
2: En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
3: Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
2: Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
3: Coa repotenciación eólica, reduces en un 80% o número de aeroxeradores que se sustituen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
2: Xunta de Galicia.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
5: Y nos vamos a ir ahora hasta Ordes porque desde allí nos llega el mensaje de Ramón. Dice, hola Susana, ¿puedes poner la verbena de Los Satélites con Gabriel Fandí? ¡Claro que sí! ¡Bailamos!

0: Se chove, que chova. Pero,
1: e se non chove?
0: Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí dejamos a Paulina Rubio, son las 6:49 y tenemos a Fernando en Cedeira. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va la tarde por ahí?
2: Por aquí muy bien, muy bien.
1: Bueno, ya me he recuperado entonces.
2: Moito máis.
1: Xa camiñas mellor, sí.
2: Sí. Camiño con muletas, pero bueno, camiño mellor, non teño nada.
1: Sin dolor. Hoxe,
2: un día un poquinho especial. Porque é un poquinho mellor que ayer, o sea que cada día vou notando
1: melloría.
2: Sí.
1: Qué ben. Pois pues sí. Eso é a idea, eso é o objetivo, estáse cumplindo, qué ben.
2: Sí, este objetivo, tardará un poquinho, pero bueno, muy ben, eu estou moi contento. Mira, como é que me quería apuntar a barbacoa esa que vai facer Antonio de Regazor.
1: Ah, sí. Xa te apuntabas, xa comías aí un criollo e bailabas un pouco coas muletas, verdad?
2: Bueno, bailar vamos deixar aí.
1: Bueno, así moverse un pouquinho, pouco a pouco.
2: Sí, pues, eso.
1: Alégrome moitísimo, Fernando, de que vayas moito mellor cada día, de verdade. Qué ben.
2: Sí, no, esto parece que vai, como dixo o meu fillo, como que me chamou, está traballando tarde, chamou pola mañá e dixome, que papá, como vas? Dixo, moi ben. E dixo, bueno, parece que vai a cousa vento. Bo, parece
1: que sin eu.
2: Sí, é toda ben. Sin eu, pois parece que sí. A ver, vamos a ver, cuidado, recaer. Que fai 8 semanas que me operaron, pero bueno.
1: Non, se xa estás mellorando, non vas para atrás, xa verás como non.
2: Espero que non, porque estou moi contento así, eh.
1: Claro que sí, home, todo é para mellorar. A máis, ahora estás para ben, estás renovado, así que...
2: Sí.
1: Non hai que pensar para atrás, sino para adiante.
2: Eu teño esa esperanza, o sea, que eu, a miña esperanza é cada vez mellor.
1: Claro que sí, home, estás de cumplindo, onde logo, claro que sí.
2: Sí, de verdad que sí. A ver... Teño revisión por día 3, a ver como vai, bueno, a ver.
1: Seguro que ven, xa nos contarás.
2: O resto xa está todo feito, as rapiñas xa me sacaron, xa dixo Mari Carmen, xa comentou Mari Carmen, entonces, pues mira, agora xa estou máis...
1: Máis libre un pouco, sí.
2: Sí, porque agora xa podido acostarme de poñerme sobre o deslado, bueno, xa moitas cousas diferentes ao que tiña que fazer.
1: Moi ben.
2: Sí.
1: E que chimas poñer entonces hoxe? Que te apetece?
2: Vamos poñer algo para la grada tarde. Queriéndote y adorándote de los Villes.
1: Queriéndote y adorándote. Sí, Moi ben.
2: Sí, vamos a bajar un poquinho tarde porque houve un momento que non a min houve palabras que non me gustaron aí de unha certa persona, pero bueno. Hai que aguantar de todo cara ao público, por exemplo, que estuvemos de cara ao público, a juntar as veces, non quería decir unha palabra, pero bueno, vamos a deixar así.
1: O mellor é disfrutar do presente, o presente eres ti, é a nosa música, e vamos a
2: valorar.
1: Vamos a aproveitar o momento.
2: Vamos a bailar, veña, bueno, vamos a dedicar.
1: Vamos a intentar movernos, veña, pouco sí, a pouco.
2: Vamos a dedicar, en primer lugar, a miña Mari Carmen. E despois vai para José de Ordes, Miranda, Balbina de Tordoia, a ver se o ano que ven estamos un pouco mellor.
1: A ver se o ano que ven xogades contra o Deportivo, home, a ver.
2: Eso, é que vamos xogar contra o Deportivo, porque o Deportivo está aí, o sea que agora...
1: Ai, a tres puntos de primeira.
2: É que depende deles mismos, o sea que...
1: Sí, non poden fallar, non poden.
2: No, é que non debiendo fallar, tal como...
1: Se fan esta fin de semana, que non esperen para outra, que
2: fan xa esta. Podendo ser que este fin de semana que se xa...
1: Que quede xa o ascenso, verdad? O gallá.
2: Ojalá. E despois, para Mari Carmen de Valdiviño, Ana de Coruña, Pilar de Lugo, e para Julia de Ferrol, que non é o estilo de música dela, pero hoxe toca y esta.
1: Bueno, seguro que se encanta igual, seguro.
2: Eu penso que sí. E para ti e para Lucía.
1: Moitas gracias, Fernando, alegrámonos de que todo vaya mellor, vale?
2: E bon fin de semana.
1: Igualmente, a seguir aí a escoita, apertas para os dous.
2: Un abraciño.
1: Gracias, chao. Fernando, chao.

0: estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Despertos escuchándoos. Muy bien.
1: Bueno, pues me invito para todas. Para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Bueno, pues sí que se sigue jugando a mujeres por la forma de vestir, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Incluso, bueno, pues es verdad que se ponen disculpas, ¿no? Para cuando uno actúa mal, ¿no? Pues me provocaba, ¿no? O a preguntar do do, por ejemplo, do acusador do fiscal ou do abogado da outra parte que é o que levaba posto, non? Suele ocurrir, de feito en algún caso, non? Pois se ten recomendado pois a muller que vai a que ten presentado unha denuncia, non? Pois contra un mal comportamento de algún tipo, que vaya vestida de tal maneira ao xuicio, non? Bueno, pois ben cuberta hasta de arriba hasta baixo, non? Bueno, pois eso é o que suele ocurrir moitas veces. Cando eu era máis novo, non? E empezaban a usarse pois os primeiros dous pesas nas rapazas, non? Sobre todo das que viñan de fora, que viñan de vacacións porque estaban emigradas, que eran as que máis pronto empezaban a traer a moda de fora. Dicen, bueno, pues oíganse expresións destas como que daban asco, ¿no? Quiero decir, así, siempre por ese mismo motivo, ¿no?